Ворветта, ва е това? Малата Виолита, е Ядко Озансен. Малат Перхе Юлан, е мото куван сатунайсен. Сете сите кескусте, е твелвали сурен тунтеста. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä.